bogen alltså. Skriv ni i ståndags nägg. Skriv vagelan i kraft. Skriv vad blir av vaksna hanel och med unna syn. Den är min soldat. Den är nämn och byllas. Håg ser dem nära ut. Nu matar med sig sätten jag. Och i sitt läpp. Bilgig nu havs. Jag fiskar i dem nu när åker.